mira kan to pare programa ho yo hemela va ana ne kuvele mara ya ohiu heriere e mara ne kila ho mishira mitekosa ho mululu mona e makoha